шкур. My bitch is ненося синтетичка lace fronts. My bitch is real с твоїми кулами бейсбол. My bitch is візера і лакобрець. Сквело, твоя bitch is і особи місія жесу.